Vet du at du skal inn og få bilen din EU-kontrollert annet hvert år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så har vi gode priser og flinke folk. Ellers er det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekningen.

0: du å kjenne nakkhårene reise? Trenger du å få kokt topplokket og få blisset ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampa tale? Eller tørsk en tår eller to? Da skal du følge med på når turnéteatret kommer med en forestilling nær deg. Vi reiser rundt i hele Trøndelag med teateropplevelser du aldri glemmer. Turnéteatret. På vei til hjertet ditt.
1: Klar for noe nytt uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow i dag. Xlantix ET. Nå fra kun 530 000 hos Tolga Bil.
2: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
3: Stiftelsen Meråkermuseet inviterer til museumsdag på Gilså nå søndagen fra klokka 12. Alf Olsen kommer med sitt nyskrevne foredrag Ulykka på Trondheim havn 15. april 1880 med undertitelen En fortelling om naboene Gudmund Iversen og Gitsken Rotvoll. Selger Remgred kaffe og kaker.

0: Klokka er tre.
1: Sendingen presenteres av
2: Nye Ford e-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Klar for noe nytt uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow i dag. Xlantix ET. Nå fra kun 530 000.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold. Sendingen presenteres av...
3: Matvarebutikken Spar B Langseth.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekningen.

finnes mange spabad, men

0: Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det sånn velværet skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
1: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
2: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
3: Røros Folkedanslag inviterer til Røros Polskurs i Sangerhuset 18. og 19. september. Fredag det kurs fra 19 til 21, lørdag fra 11 til 15. Lørdag kveld fra 19 det dansekveld med mye god musikk. Pols, vals, renlender og hoppvals. Påmelding og mer info finner på Røros Folkedanslags Facebook-side. Velkommen til trivelig helg med sang og musikk.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Besøk Jan Kåres bil, Hookward. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.

Og jeg vet at du vet av oss to er det du som vet best. Og jeg vet jeg ikke strekker helt til, og det gjør vondt at det er sånn. For jeg kan falle og såre oss begge når som helst, ja.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekningen.

4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller. Klar for noe nytt uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow I dag. Xlantix ET. Nå fra kun 530 000.

0: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
1: Har vi noen planer til uka, eller?
2: Nei. Hytta da, eller?
1: Ingenting som skjer der nå. Det mellomsesong der.
2: Hvor det skjer masse da?

0: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
1: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
2: Søndag 13. September klokka 18 den siste runden med bilbingo for denne gang. I regi av Lånke IL fotball og NMK Hell inviterer til det på Lånke Motorsenter. 8 spill, 25 000 I premie og gratis kaffe I pausen.

0: lengter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu, får du jo oppavisa, på opp.no og på radioen.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekningen.

0: klar for noe nytt uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow I dag. Xlantix ET. Nå fra kun 530.000 hos Tolga Bil.
1: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

Bli med på Nea Radio Cruise 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp av.

0: stemning for over 1000 gjester. Ta med vennegjengen eller kollegaen og bli med på festen. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober. Oktoberfesttrondheim.no.
1: Nyhet hos Spar B Langset i Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn i. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.

0: E6.
1: Programmet presenteres av
2: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Klar for noe nytt uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow I dag. Xlantix ET. Nå fra kun 530.000 hos Tolga Bil.
1: Finn fram lederhåsen og gjør deg klar. Fredag 2. og lørdag 3. oktober blir det Oktoberfest Trondheim. Tyske klassikere laget på lokale trønderske råvarer. Iskald drikke, levende ompa-ompa musikk og DJ. Allsang og feststemning for over 1000 gjester. Ta med vennegjengen eller kollegaen og bli med på festen. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober. Oktoberfest Trondheim. .no.
0: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekningen.

0: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
1: Vil du bidra til at noen får en meningsfull arbeidshverdag? Optimus AS ser etter flere samarbeidspartnere I området vårt. Vi har mange dyktige folk som ønsker seg en litt mer variert arbeidshverdag. Vi har jobbet lite grann, noen timer I uke, for andre bedrifter. Kontakt oss hvis du vil vite mer. Hilsen oss på Optimus.
2: Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset og montert fikst ferdig, så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer velvære. Se Polarbad Trondheim for mer info.
3: Sendingen presenteres av
4: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot til neste ut i Nea Radios Radio Bingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av deg.
0: Ja.
1: Så sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det helt vilt.
1: Det, få høre på gjengen bak deg da.
0: Ja, noen kan si noe.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut det der, altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelplinjens telefon når du på 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt. I butikk og på nett. Radiobingo.no.

0: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller. Klar for noe nytt uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow I dag. Xlantix ET. Nå fra kun 530.000 hos Tolga Bil.
1: Lørdag 10. oktober det klart for storfest med Too Far Gone I Olavshallen. Få med deg låter som

0: Trondheims storstue, Too Far Gone, I Olavshallen, lørdag 10. oktober, klokka 20. Arrangør Dora 3. Sikre deg billetter nå på olavshallen.no.
1: Nyhet hos Spar B Langset I Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn I. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.
2: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
3: Røros Folkedanslag inviterer til Røros Polskurs I Sangerhuset 18. og 19. september. Fredag det kurs fra 19 til 21, og lørdag fra 11 til 15. Lørdag kveld fra 19 det dansekveld med mye god musikk. Pols, vals, renlender og hoppvals. Påminning og mer info finner på Røros Folkedanslags I Facebook-side. Velkommen til trivelig helg med sang og musikk. Stiftelsen Meråkermuseet inviterer til museumsdag på Gilså nå søndagen fra klokka 12. Alf Olsen kommer med sitt nyskrevne foredrag Ulykka på Trondheim Havn 15. april 1880 med undertitelen En fortelling om naboene Gudmund Iversen og Gitsken Rotvoll. Selg av Remgrød kaffe og kaker.

0: E7.
1: Programmet presenteres av
2: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Klar for noe nytt uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow I dag. Xlantix ET. Nå fra kun 530.000 hos Tolga Bil.
1: Lev at internett hakker og stopper når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst, fred I heimen. Sjekk om du kan få fiber på nte.no.
2: Jolle, burger jeg godt det? Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
3: Jeg omholder flytt noen rundball med handmakt. Og så det gære vanskelig å finne på noe nytt I middag. Og enn å få til noe finvær I Trøndelag, da, det skjer ikke.
4: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt, du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på.
5: Programmet presenteres av
6: Nye Ford E-Transit Custom Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal

Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.

0: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revesenteret på Tiller.
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
2: Nei, Peter, virkelig deg? Og det rotet helt til Trøndelag?
3: Ja, jeg skal bort på Lerkendal og se Lillestrøm knuse Rosenborg. Men det kan jeg vel ikke si så høyt. Det vel mange Rosenborg-supportere her.
2: Rosenborg-supportere? Nei. Her det bare Gaupen-tilhengere.
3: Gaupen-tilhengere?
2: Ja, naboen har en Gaupen, og på jobben så har sjefen en, og I idrettslaget frakter vi alltid utstyret med en.
4: Gaupen, Norges markedsledende tilhengerprodusent. Kvalitetstilhengere for norske og nordiske forhold.
5: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke I det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult

0: verksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
1: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
2: Alle kjenner en Ove, sta og bestemt og ikke redd for å si fra. Turnéteatret i Trøndelag lager i høst teater av Fredrik Backmanns suksessroman, En mann ved navn Ove. På scenen står Paul Ottar Haga og gir liv til et helt persongalleri. Under en varm, morsom og rørende historie om kjærlighet, vennskap og tilhørighet, spillesteder og billetter finner du på turnéteatret.no. Stiftelsen Meråkermuseet inviterer til museumsdag på Gilså nå søndagen fra klokka 12. Alf Olsen kommer med sitt nyskrevne foredrag Ulykka på Trondheim havn 15. april 1880 med undertitelen En fortelling om naboene Gudmund Iversen og Gitsken Rotvoll. Selv gav Remgred kaffe og kaker.

0: helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
1: Lev at internett hakker og stopper når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst, fred I heimen. Sjekk om du kan få fiber på nte.no.
2: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
3: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.

0: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller. A4.
1: Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Terje!
3: Ja, klær for noe nå da?
2: Jeg så varm!
3: Nice! Hold den tanken da, jeg kommer tvert det.
2: Nei, ikke sånn! Det så varmt her at jeg på å renne bort.
3: Ja. Ja, jeg fikk til noen sånne veftgreier her I fjor. To sekunder skal se om jeg finner dem.
2: Jeg ser Gaula Elektro har kampanje på sin aircondition-greier nå. Jeg bestiller.
4: Ja, nå har vi kampanje. Bestill på gaulaelektro.no.
5: Klar for noe nytt uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow I dag. Xlantix ET. Nå fra kun 530.000 hos Tolga Bil.
6: Programmet presenteres av...
7: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med i trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med i trekninga.

0: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
1: Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober.
2: Har du gammelt gull og gamle smykker som bare ligger og samler støv? Hos Gullhøna det raskt og enkelt å få ut verdi av dine gamle eiendeler. Det både smart og lønnsomt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
3: Klar for noe nytt uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow I dag. Xlantix ET. Nå fra kun 530.000 hos Tolga Bil.
4: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
5: Søndag 13. september klokka 18 den siste runden med bilbingo for denne gang. I regi av Lånke IL fotball og NMK Hell inviterer til det på Lånke Motorsenter. 8 spill, 25.000 I premie og gratis kaffe I pausen.
6: Stiftelsen Meråkermuseet inviterer til museumsdag på Gilså nå søndagen fra klokka 12. Alf Olsen kommer med sitt nyskrevne foredrag Ulykka på Trondheim Havn 15. april 1880 med undertitelen En fortelling om naboene Gudmund Iversen og Gitsken Rotvoll. Selg av rømgrøt, kaffe og kaker.
7: Du glad I å danse? Da har du muligheten helga 2. til 4. oktober I Vårdang. Mye pols, stort dansegulv.

0: Valglokalene har åpnet i Sverige, og søndagens parlamentsvalg kan bli svært jevnt. Fra klokken 08 til 20 i dag kan velgerne stemme. Fire partiblokker konkurrerer tett etter at en meningsmåling i forrige uke viste nedgang for sosialdemokraterne og oppgang for Ulf Kristerssons allianse. Finlands statsminister Petteri Orpo har invitert en gruppe stats- og regjeringssjefer til European Arctic Summit i Rovaniemi i dag og i morgen. Møtet skal styrke EUs felles strategi for Arktis i lys av at regionens geopolitiske betydning øker. Statsminister Jonas Gahr Støre representerer Norge. Ukrainas marine melder at en russisk sjødrone senket en russisk ubemannet båt i et første slag mellom to sjøgående droner. Marinen sier at fartøyet ble observert i Svartehavet i går i et ikke navngitt område. Dronen åpnet ild med maskinvåpen, og den russiske båten sank. Et skip i Hormuzstredet ble truffet av et ukjent prosjektil i natt, det melder UKMTO, den britiske marinens skipssikkerhetstjeneste. De oppgir ikke nøyaktig sted, så det uklart om hendelsen skjedde utenfor kysten av Oman eller nærmere Iran. Ved 16:15 i morges norsk tid var det også uklart hvem som sto bak. Rosenborg tok en klar 5-3-seier over Tromsø på Lerkendal i lørdagens eliteseriekamp. Trønderne skåret to ganger tidlig og økte til 4-0 før pause. Etter 5-0 tidlig i andre omgang ble kampen avgjørende. Seieren gir RBK et løft i tabellstriden. Céline Dion er tilbake med sin første fulle konsert i Paris på flere år. Den kanadiske artisten har kjempet mot en sjelden nevrologisk lidelse siden 2020. Lørdag sang hun for et utsolgt publikum på 30 000 ved Plenitude Arena. Konserten markerer starten på 16 show i høst. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Programmet presenteres av... Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller. A4
1: med Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil. Pipa di ubrukelig og stygg? Ja, da ringer du Bergstaden Bygg.
2: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
3: Kan vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
4: Hva skulle det vært for noe da?
3: Ja, hva kunne det vært?
5: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekningen.

0: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
1: Utvikling, selvrespekt, menneskeverd. Kan vi hjelpe deg med å nå dine mål, eller bidra til at du får oppfylt drømmene dine? Optimus en vekstbedrift, der vekst I denne sammenhengen betyr menneskelig vekst. Vi bidrar til at menneskene utvikler seg, menneskeverdet sitt og selvrespekten sin. Optimus AS skal være et naturlig førstevalg for menneskelig utvikling.
2: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
3: Sendingen presenteres av
4: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: klar for noe nytt uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow i dag. Xlantix ET. Nå fra kun 530.000 hos Tolga Bil.
1: Jolle, burger er godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv er rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
2: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
3: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
4: Nesten 19 000? Det mye folk det.
3: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
4: Så smart. Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
3: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Det beste i
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: Søndag 13. september klokka 18 den siste runden med bilbingo for denne gang. I regi av Lånke IL fotball og NMK Hell inviterer til det på Lånke Motorsenter. 8 spill, 25 000 i premie og gratis kaffe i pausen.
7: Karius og Baktus er tilbake. Nå kan du bli med inn i munnen til Jens i Turnéteatrets fargerike og morsomme familieforestilling. Karius og Baktus kommer altså til en scene nær deg. Finn spillested og billetter på turneteatret.no. Stiftelsen Meråkermuseet inviterer til museumsdag på Gilsån og søndagen fra klokka 12. Alf Olsen kommer med sitt nyskrevne foredrag Ulykka på Trondheim Havn 15. april 1880 med undertitelen En fortelling om naboene Gudmund Iversen og Gitsken Rotvoll. Salg av Rømgrøt, kaffe og kaker.

0: er 10.
1: Grensehandelen i Strømstad økte med 10% i sommer, det viser tall fra Nets for 5 uker, fra slutten av juni til begynnelsen av august. Statistikken omfatter butikker, restauranter, hoteller og andre handelsbedrifter, men ikke systembolaget. Nordmenn står for 95% av handelen. Valglokalene har åpnet i Sverige, og søndagens parlamentsvalg kan bli svært jevnt. Fra klokken 08 til 20 i dag kan velgerne stemme. 4 partiblokker konkurrerer tett etter at en meningsmåling i forrige uke viste nedgang for sosialdemokraterne og oppgang for Ulf Kristerssons allianse. Russlands utenriksminister Sergej Lavrov sier Russland klar for forhandlinger med Ukraina, men sier nei til en våpenhvile. Lavrov sier til TASS at den militære operasjonen ikke vil bli stanset i en forhandlingsperiode. Han gjentar at Ukrainas president Volodymyr Zelensky kan møte opp i Moskva. Ukrainas marine melder at en russisk sjødrone senket en russisk ubemannet båt i et første slag mellom 2 sjøgående droner. Marinen sier at fartøyet ble observert i Svartehavet i går i et ikke navngitt område. Dronen åpnet ild med maskinvåpen, og den russiske båten sank. Finlands statsminister Petteri Orpo har invitert en gruppe stats- og regjeringssjefer til European Arctic Summit i Rovaniemi i dag og i morgen. Møtet skal styrke EUs felles strategi for Arktis i lys av at regionens geopolitiske betydning øker. Statsminister Jonas Gahr Støre representerer Norge. Karsten Warholm løper 400 meter hekk i kveld på World Athletics Ultimate Championships i Budapest. NRK melder at han gikk videre fra semifinalen i går og løper med start klokken 18.36. Norge deltar også i den blandede stafetten 4 ganger 400 meter klokken 19.53. Amalie Juhl nådde ikke finalen etter å ha blitt utslått i semifinalen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Programmet presenteres av...
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
4: God søndag.
5: God søndag.
4: På Nea Radio. Med Stian Elverum.

It's Only Love, nye muligheter, nye dag, nye muligheter, Bryan Adams, Tina Turner, og det her er blitt søndag, 13. september. Har du bursdag i dag? Gratulerer. Har du navnedag? Gjett hvem som har det da, i dag. Skal komme tilbake til det etter kvart senere i sendingen. Ja, vi skal holde med selskap denne søndagen også. Frem til klokka to er Stian Elverum her i studio. 9 to 5 nå, Dolly Parton.

0: Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Fredag 2. og lørdag 3. oktober blir det Oktoberfest Trondheim. Tyske klassikere laget på lokale trønderske råvarer. Iskald drikke, levende ompa-ompa musikk og DJ. Allsang og feststemning for over 1000 gjester. Ta med vennegjengen eller kollegaen og bli med på festen. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober. Oktoberfest Trondheim.no.
1: Utvikling, selvrespekt, menneskeverd. Kan vi hjelpe deg med å nå dine mål, eller bidra til at du får oppfylt drømmene dine? Optimus, en vekstbedrift, der vekst i denne sammenhengen betyr menneskelig vekst. Vi bidrar til at menneskene utvikler seg, menneskeverdet sitt og selvrespekten sin. Optimus AS skal være et naturlig førstevalg for menneskelig utvikling.
2: Klar for noe nytt, uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow i dag. Xlantix ET. Nå

0: to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

Det har vært en krevende sommer for mange bønder rundt om I fylket. Med mye regn og få lange perioder med godt slåttevær. Det merkes også på felleskjøpebutikken I Moafjæra på Innherred, der den tradisjonelle slåttegrauten samlet mange bønder til mat, kaffe og en prat nå forleden. Flere av dem fortalte til avisa Innherred at avlingene varierer. Kornhøsten har enkelte steder overrasket positivt, mens andre sliter med svært vått korn og jorda som har fått alt for mye regn. For grasprodusentene handler utfordringen først og fremst om å finne gode nok værvinduer til å få avlingene I hus. Flere følger derfor værmeldingene tett. Samtidig slike samlinger et viktig sosialt avbrekk I en travel sesong. Her møter bønderen kollegaer og naboer de ikke nødvendigvis treffer så ofte ellers. Og selv etter en sommer med stabilt, ustabilt vær, håper fortsatt at høsten skal gi noen tørre og varme dager.

En kjør sakte aksjon skapte reaksjoner på E6-en ved Steinkjær nå forleden dag. Rundt 50 personer skal ha deltatt i en såkalt kjør sakte aksjon. Det er en protest mot høye bensin- og dieselpriser. Biler kjørte i bare 3-5 kilometer i timen på E6-en rundt Steinkjær. Aksjonen foregikk både nord og sør for byen, og trafikken gikk periodevis svært sakte, skriver Adresseavisen. Vegtrafikksentralen opplyste at aksjonisterne kjørte i gangfart i begge kjørefelt, og at de ikke hadde fått beskjed om aksjonen på forhånd. Politiet stanset etter hvert 12 kjøretøy og påla deltakerne å avslutte protesten. En av sjåførene ble anmeldt og fikk førerkortet beslaglagt. Ifølge politiet hadde føreren 2 mindreårige passasjerer som satt usikra i bilen og delvis ut gjennom vindøyet. Aksjonen ble arrangert av Dieselbrølet, avdeling Trøndelag.

Friends in Low Places og Garth Brooks. Vi går ifra dieselbrøl over til dagen i dag. En merkedag i historien, det må vi nå kunne få lov til å si 13. september. Vi har kommet til den 256. dagen i året. Navnedag i dag, det er Stig og Stian. Fantastisk at den skal få lov til å ha en egen navnedag. Akkurat denne datoen har faktisk en liten plass i populærkulturhistorien. Den 13. september 1985 ble det aller første Super Mario sleppt i Japan. Nintendo oppgir at spillet CA har solgt over 40 millioner eksemplarer på verdensbasis. Så Mario fyller altså 41 år i dag, i hvert fall Super Mario Bros-utgaven. Det er også fødselsdagen til forfatteren Roald Dahl, som ble født 13. september 1916. Han hadde norske foreldre, og forbindelsen til Norge dukket opp flere steder i livet og forfatterskapet hans. Og i dag er det altså 110 år siden han ble født. Gratulerer med dagen! Her hjemme i Trøndelag så er vi samtidig godt inne i den tida av året hvor sommer og høst nesten står og drar i hver sin ende til dagen. Eller det i år har vi nå gjort det hele året da, men det blir merkere om kvelden. Innhøstinga er i gang mange plasser, jakta preger bygden, og i Selbu for eksempel så preger søndagsvarslet foreløpig mot en svært så kjølig dag med mye skyer og mulighet for regnbyger. Det gjelder nå for så vidt over hele fylket. Så god søndag, enten du skal på tur, på høtta, i kirka for den del, ordne ute før i vinteren, eller bare ta dagen akkurat så rolig som en søndag kanskje også får tjene. Hva visste jeg? Det her er Nea Radio, og du hører på, og Stian Elverum sitter i studio. Du skal få Tobias Sten her nå. God søndag!

0: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
1: Det er omålet å flytte noen rundball med handmakt. Og så er det gære vanskelig å finne på noe nytt i middag. Og enn å få til noe finvær i Trøndelag, da, det skjer ikke.
2: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt, du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på.
3: Elsker du å kjenne nakkhårene reise? Trenger du å få kokt topplokket og få blisset ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampa tale? Eller tørsk en tår eller to? Da skal du følge med på når turnéteatret kommer med en forestilling nær deg. Vi reiser rundt i hele Trøndelag med teateropplevelser du aldri glemmer. Turnéteatret på vei til hjertet ditt.

Auto, en melding for deg som glad i å kjøpe på Polet. Vinmonopolet lanserer færre nye viner i små partier nå, og det kan bety et smalere utvalg for kunder som ute etter nå utenom de største produsentene. Det skriver Adresseavisen, som omtaler årets rekordlille nyhetsslipp fra Vinmonopolet. Vinanmelder Monica Wessel peker særlig på at denne gangen ikke er noen partilanseringer av vin. Slike lanseringer har vært en måte å få inn produkter fra små produsenter som ikke lager store nok mengder til å levere til hele butikknettet. Samtidig har Vinmonopolet redusert antallet anbud og kuttet faglige stillinger. Wessel mener utviklingen kan gjøre Vinmonopolet mer lik en vanlig handel og mindre av den spesialiserte faghandelen det har ønsket å være. Utvalget i butikkene styres i stor grad av hva kundene kjøper, men Vinmonopolet har også brukt mindre innkjøp for å sikre større bredde. I det siste nyhetsslippet trekkes det likevel fram flere nye hvit- og rødviner, i tillegg til et norsk øl. Og mer om det kan du lese i Adresseavisen.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekninga.

0: Besøk Jan Kåres bil hos Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
1: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
2: Har fasaden vært stygg? Ring Bergstaden Bygg.
3: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
4: Vi i Melhus Bil Stjørdal er stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
5: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
6: Stiftelsen Meråkermuseet inviterer til museumsdag på Gilsån og søndagen fra klokka 12. Alf Olsen kommer med sitt nyskrevne foredrag Ulykka på Trondheim Havn 15. april 1880 med undertitelen En fortelling om naboene Gudmund Iversen og Gitsken Rotvoll. Selg av rømgrøt, kaffe og kaker. Røros Folkedanslag inviterer til Røros Polskurs I Sangerhuset 18. og 19. september. Fredag det kurs fra 19 til 21, lørdag fra 11 til 15. Lørdag kveld fra 19 det dansekveld med mye god musikk. Pols, vals, renlender og hoppvals. Påminning og mer info finner på Røros Folkedanslags I Facebook-side. Velkommen til trivelig helg med sang og musikk.

0: kompis. Klokka er 11.
1: Staten har bokført 223 milliarder kroner I inntekter fra kraftproduksjon I perioden 2021 til 2025. Det følger tall finansminister Jens Stoltenberg har lagt frem for Stortinget. Rødt mener beløpet viser en verdioverføring fra innbyggere og næringsliv, og kaller det helt latterlig å tenke på. Statssekretær Marte Håbet Grindaker sier ordningen skal gi trygghet for strømprisen. Grensehandelen I Strømstad økte med 10% I sommer, det viser tall fra Nets for 5 uker fra slutten av juni til begynnelsen av august. Statistikken omfatter butikker, restauranter, hoteller og andre handelsbedrifter, men ikke systembolaget. Nordmenn står for 95% av handelen. Valglokalene har åpnet I Sverige, og søndagens parlamentsvalg kan bli svært jevnt. Fra klokken 08 til 20 I dag kan velgerne stemme. 4 partiblokker konkurrerer tett etter at en meningsmåling I forrige uke viste nedgang for sosialdemokraterne og oppgang for Ulf Kristerssons allianse. Russlands utenriksminister Sergej Lavrov sier Russland klar for forhandlinger med Ukraina, men sier nei til en våpenhvile. Lavrov sier til TASS at den militære operasjonen ikke vil bli stanset I en forhandlingsperiode. Han gjentar at Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj kan møte opp I Moskva. Ukrainas marine melder at en russisk sjødrone senket en russisk ubemannet båt I et første slag mellom 2 sjøgående droner. Marinen sier at fartøyet ble observert I Svartehavet I går I et ikke navngitt område. Dronen åpnet ild med maskinvåpen og den russiske båten sank. Karsten Warholm løper 400 meter hekk I kveld på World Athletics Ultimate Championships I Budapest. NRK melder at han gikk videre fra semifinalen I går og løper med start klokken 18.36. Norge deltar også I den blandede stafetten 4x400 meter klokken 19.53. Amalie Juhl nådde ikke finalen etter å ha blitt utslått I semifinalen. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: God søndag.
3: God søndag
2: på Nea Radio med Stian Elverum.

A View to Kilian Duran Duran, og fortsatt god søndag, klokka har passert 11 med solid margin, og vi snakket om det i stad. På denne dag så har jo Super Mario hoppet inn i historien. Det faktisk en ganske stor merkedag for alle oss som noen gang har sittet fremme med en sånn spillkonsol. Jeg husker nå hadde jeg noe Sega da, så det var liksom, det var Sega eller Nintendo, men for dem som glad i Nintendo, så på denne dag i 1985 så kom, som jeg sa i stad, Super Mario Bros. Ut i Japan, 40 millioner eksemplarer over hele verden. Og det jo fascinerende hvor godt denne figuren har hyllet seg, for mange ting fra 1985 ser jo veldig 1985 ut i dag. Mario gjør egentlig ikke det. Så nostalgispørsmålet hva var det første dataspillet eller tv-spillet du virkelig ble hekta på? Var det Mario, Tetris, Pac-Man, Commodore 64, eller kanskje du aldri skjønt hva hele greia skulle være godt for? Vi har jo dem også. For min del, Alex Kidd, og jeg husker jo det at, og det er, nå håper ikke jeg pappa hører på, men da skal jeg name-droppe han som det heter på fagspråket, men jeg husker jo det at av en eller annen merkelig grunn så måtte jeg legge meg som en gang, og tidlig. Plutselig, for jeg var i den alderen at da var det regler på sånt hjemme. Bodde der inn der, så sagt, var jeg ikke gamle inn i en 8-9-10 år, så kanskje, og så var det Alex the Kid, og så måtte jeg legge meg, spesielt i jula etter at den har fått dere i julegave, måtte legge seg, ja. Og så vaknet jeg opp litt senere på, bare sånn våknet til, og da hører jeg tv-spillet går i bakgrunnen, i loftstugget. Så det var, der var det noen som har snikket seg til og spilt, så... Jeg tror i hvert fall han skjønte at hva hele greia skulle være godt for da, om ikke annet. Det søndag, håper du har en fin dag. Skal få god musikk og masse godt stoff her fra Nya Radio utover dagen. No Desireless og Voyage.

0: Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober.
1: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Slik skal velvære føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
2: Klar for noe nytt uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow i dag. Xlantix ET. Nå fra kun 530.000 hos Tolga Bil.
3: Interessert i siste nytt fra det som skjer i Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer i bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.

Forskjellen på drivstoffprisene skal vi snakke om nå, og i mellom Norge og Sverige har de blitt enda større. I året har bensin den siste tida kostet rundt 18-19 norske kroner literen, mens prisen på her i Trøndelag da, ligger rundt 25-30. I en lederartikkel nå så mener avisa Innared at norske politikere bør se til Sverige. Svenskene har kuttet avgiftene på bensin og diesel, først ned til EUs laveste tillatte nivå, og deretter ytterligere etter å ha fått et midlertidig unntak fra EU. Avisa peker på at høye drivstoffpriser særlig rammer folk og bedrifter som er avhengig av bil og transport. Det gjelder blant andre bønder, håndverkere og mange som bor i distrikta. Avisa Innared mener derfor at norske politikere bør vurdere å bruke avgiftene mer aktivt for å dempe prisøkninga. Sverige har valgt nettopp det her grepet når oljeprisene nå er høye.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med i trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med i trekninga.

Tydal kommune har politianmeldt trusler og trakassering mot ansatte. Anmeldelsen ble levert i midten av august, og politiet bekrefter at saken nå til vurdering hos en jurist, skriver Sjølandsnytt. Kommunedirektør Marit Hiim Haugseth ønsker ikke å kommentere den konkrete saken, men sier at Tydal kommune har nulltoleranse for trusler og trakassering av ansatte. Avisa Selbygen skrev om saken først. Ordfører Jens Arne Kvello kjenner heller ikke detaljene i anmeldelsen. Han sier likevel at kommunen over tid har opplevd ytringer som etter hans vurdering har gått over grensa for det som er lovlig. Også tidligere skal Tydal kommune ha levert anmeldelser etter netthets i sosiale medier. Politiet vil foreløpig ikke si noe mer om hva som skjer videre. Først skal en jurist vurdere anmeldelser og avgjøre hvordan saken skal følges opp.

0: leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller. A4. Klar for noe nytt uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow I dag. Xlantix ET. Nå fra kun 530.000 hos Tolga Bil.
2: Tror du det tar lang tid å levere gull til gullhøna? Tru om igjen. Det tar faktisk bare noen minutter å gi deg en nøyaktig vurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

Markus og Martinus Gunnarsen har byttet ut Trofors med Trondheim, og sier de har funnet seg godt til rette i byen. Tvillingene flyttet inn i hver sin leilighet i Trondheim i fjor, og beskriver byen som et sted de nå får en tydelig hjemmefølelse i. Det forteller de til Adresseavisen etter konsert nå da, på festningen. Brødrene er fortsatt mye på reise, men sier det godt å ha et fast sted å komme hjem til. Samtidig merker de forskjell på livet i en større by. I Trofors kjenner mange hverandre fra før, mens de i Trondheim ofte blir gjenkjent på butikken eller ute i gata. De har også fått flere lokale tilknytninger. Siden mars har Markus og Martinus spilt fotball for Strindheim. Og en ting mener de Trondheim definitivt slår Trofors på. Ja, muligheten til å få mat levert på døra med Volt og Foodora.

Et langt liv i rikspolitikken har gitt Marit Arnstad opplevelser både hjemme og langt utenfor Norges grenser. Nå skal hun fortelle om noen av dem i en sofaprat på Stjørdal. Det er Skatval bygdekvinnelag som inviterer til et arrangement på Halsen barneskole, 16. september, skriver Stjørdalsnytt. Arnstad vil blant annet snakke om hvordan norsk politikk har forandret seg de rundt 30 årene hun har vært med. Et tema blir hvordan det var å komme inn som kvinne i politikken på 1990-tallet, sammenlignet med i dag. Hun skal også fortelle fra tida som statsråd, blant opplevelsene en reise til Saudi-Arabia som nybakt og ammende mor, og statsbesøk sammen med kongeparet til blant annet Russland og Frankrike. Elin Kolden fra bygdekvinnelaget leder samtalen. Arnstad håper kvelden ikke bare skal handle om hun selv, men også om hvordan politikken har utviklet seg gjennom tre tiår. Og mer om saken leste du i Stjørdalsnytt.

0: I Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
1: Nei, Peter, virkelig deg? Og det rotet helt til Trøndelag?
2: Ja, jeg skal bort på Lerkendal og se Lillestrøm knuse Rosenborg. Men det kan jeg vel ikke si så høyt. Det vel mange Rosenborg-supportere her.
1: Rosenborg-supportere? Nei, nei. Her det bare Gaupen-tilhengere.
2: Gaupen-tilhengere?
1: Ja, naboen har en Gaupen, og på jobben så har sjefen en, og I idrettslaget frakter vi alltid utstyret med en.
3: Gaupen, Norges markedsledende tilhengerprodusent. Kvalitetstilhengere for norske og nordiske forhold.
4: Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
5: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer,

0: April 1880, med undertitelen «En fortelling om naboene Gudmund Iversen og Gidsken Rotvoll», selger de grevd kaffe og kaker.
1: Er du glad i å danse? Da har du muligheten elga 2. til 4. oktober i Vårdang. Mye pols, stort dansegulv, musikk av de beste i Trøndelag innenfor gammeldansen. For mer info så må du sjekke ut rorospuls.no.
2: Søndag 13. september klokka 18 er den siste runden med bilbingo for denne gang. I regi av Lånke IL fotball og NMK Hell inviterer til det på Lånke Motorsenter. 8 spill, 25 000 i premie og gratis kaffe i pausen.

0: 3,6 millioner svensker har forhåndsstemt i år, en økning på nærmere 20% fra forrige riksdagsvalg. NTB og TT melder om rekordtrykk. PostNord sa i dag at de ikke rakk å levere alle forhåndsstemmene før valglokalene åpnet, særlig i Storstockholm. Staten har bokført 223 milliarder kroner i inntekter fra kraftproduksjon i perioden 2021-2025. Det følger tall finansminister Jens Stoltenberg har lagt frem for Stortinget. Rødt mener beløpet viser en verdioverføring fra innbyggere og næringsliv, og kaller det helt latterlig å tenke på. Statssekretær Marte Haabet Grindaker sier ordningen skal gi trygghet for strømprisen. Grensehandelen i Strømstad økte med 10% i sommer, det viser tall fra Nets for 5 uker fra slutten av juni til begynnelsen av august. Statistikken omfatter butikker, restauranter, hoteller og andre handelsbedrifter, men ikke systembolaget. Nordmenn står for 95% av handelen. Russlands utenriksminister Sergej Lavrov sier Russland klar for forhandlinger med Ukraina, men sier nei til en våpenhvile. Lavrov sier til TASS at den militære operasjonen ikke vil bli stanset i en forhandlingsperiode. Han gjentar at Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj kan møte opp i Moskva. Jesper Møller fra det danske fotballforbundet sier FIFA ikke svarer på spørsmål etter at han deltok i en juridisk komité i denne uken. Han ville diskutere planer om å selge deler av VM-rettighetene til private aktører. Møller sier FIFA ba om å avvente behandlingen til styremøtet i oktober. I dag spilles 5 kamper i Eliteserien for menn. Viking møter Kristiansund klokken 14.30. 3 andre kamper starter klokken 17. HamKam Molde, KFM Oslo, Ålesund og Start Brann. Siste kamp starter klokken 19.15 når Fredrikstad møter Sarpsborg. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God søndag.
2: God søndag.
1: På Nea Radio. Med Stian Elverum.

Ja da, det er søndag, vet du, og det er 13. september, og Stig og Stian har navnedag på denne dag, har vi hørt tidligere. Det er flere enn, visste du at det var flere enn dobbelt så mange hytter som innbyggere i Tydal? SSB har registrert 774 innbyggere i Tydal i andre kvartal 2026, samtidig hadde kommunen 1622 fritidsboliger i 2025-statistikken. Det betyr det at det er mer enn to hytter for hver fastboende i Tydal, og det sier ganske mye om hvor annerledes folketallet i kommunen kan oppleves i en vanlig hverdag kontra en stor hyttehelg. Ja, og det er spørsmålet, når er Tydal best, på en stille hverdag eller når hyttene fylles opp? Det er vel en god kombinasjon, vil jeg tro. God søndag, vi skal snakke om flere ting utover sendingen her, så bare heng med. Mitt navn er Stian Elvrum, og har plukket fram det du skal få høre her på Nea Radio nå de nærmeste stundene foran oss. Her er Tobias Behn.

0: helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold. A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
1: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
0: Klar for noe nytt uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow I dag. Xlantix ET. Nå fra kun 530.000.

Det inviteres nå til stor jubileumsfeiring når Rognes Sanglag markerer sine første 100 år med sagn. 20. september inviterer koret til jubileumskonsert i Støren kirke med rundt 60 aktører på scenen. Trønderkor blir med sammen med de lokale sangerne Arnstein Store og Cecilie Laugsand og flere innleide musikere. Trønderbladet skriver at konserten får et variert program med kirkemusikk og et visst gospelpreg. Publikum får høre sanger på både norsk, svensk, fransk og engelsk, blant innslagene Edith Piafs Hymne og L'amour, som korets franske medlem Capuchin Thomas Lepin har laget norsk tekst til. Rognes Sanglag ble stiftet 21. november 1926 og har gjennom mange år vært kjent for sine egenproduserte kabaret. På selve 100-årsdagen blir det også en egen jubileumsfeiring i Berghall på Rognes.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekningen.

Nå skal det handle om sykefraværet. Det står jo stille i Trøndelag, mens sykefraværet øker i store deler av landet. Ved utgangen av andre kvartal var sykefraværet i fylket på 5,7%. Tydal skiller seg særlig ut, og med det laveste sykefraværet blant kommunene i Trøndelag på 3,5%. Grong ligger høyest med 7,9%, skriver Stjørdalsnytt med oppdaterte tal fra NAV. Samtidig har antallet tapte dagsverk gått ned. I første halvår var nedgangen på mer enn 30 000 sammenlignet med samme periode i fjor. Bruken av graderte sykemeldinger har også nådd et rekordnivå i Trøndelag. 37% av sykefraværstilfellene var graderte i andre kvartal, klart høyere enn landsgjennomsnittet. Helse- og sosialtjenestene har fortsatt det høyeste sykefraværet i fylket, mens informasjon og kommunikasjon ligger lavest. I 23 trønderske kommuner var sykefraværet uendret eller lavere enn året før.

0: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
1: Finn fram lederhåsen og gjør deg klar. Fredag 2. og lørdag 3. oktober blir det Oktoberfest Trondheim. Tyske klassikere laget på lokale trønderske råvarer. Iskald drikke, levende ompa-ompa musikk og DJ. Allsang og feststemning for over 1000 gjester. Ta med vennegjengen eller kollegaen og bli med på festen. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober. Oktoberfest Trondheim. .no.
2: Utvikling, selvrespekt, menneskeverd. Kan vi hjelpe deg med å nå dine mål, eller bidra til at du får oppfylt drømmene dine? Optimus en vekstbedrift, der vekst I denne sammenhengen betyr menneskelig vekst. Vi bidrar til at menneskene utvikler seg, menneskeverdet sitt og selvrespekten sin. Optimus AS skal være et naturlig førstevalg for menneskelig utvikling.

Sist lørdag så møtte flere hundre mennesker opp på torget i Stjørdal, da byen arrangerte Internasjonal kultur- og markedsdag. Her fikk publikum møte mat, musikk, dans og tradisjoner fra en rekke land. Blant annet ble det servert retter fra Ukraina, Myanmar, Filippinene, Thailand, Burundi og den demokratiske republikken Kongo i Stjørdal, tenk det. På scenen sto blant andre dameavdelingen, og publikum fikk også se tradisjonell pangalai-dans fra Filippinene og et thailandsk solonummer. Arrangementet er et samarbeid mellom frivillige, med samhold og trivsel som mål. Initiativtaker Frida Afif hadde på forhånd hoppet på mye folk og godt vær, og begge deler slo til. Stjørdalsnytt skriver at dagen var et forsøk på å skape en ny tradisjon i sentrum, og tilbakemeldingene tyder på at mange gjerne vil se mer av denne typen folkefest i Stjørdal.

Flere nordmenn har mistet boligen gjennom tvangssalg så langt i år. I første halvår var 353 boliger tvangssolgt her i landet, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Det er det høyeste antallet i et første halvår siden 2021. Gjeldsøkonom Vetle Severinsen i Bluestep Bank og Bank 2 sier til E24 at tvangssalg ofte er resultatet av økonomiske problemer som har vart i over tid. Han mener utviklingen må ses i sammenheng med både høye renter og sterk prisvekst. Når boliglån og andre utgifter blir dyrere, kan økonomien bli stadig vanskeligere å håndtere for dem som allerede har lite å gå på. Tvangssalg, det skjer når en bolig må selges for å dekke gjeld etter at eieren ikke lenger klarer å gjøre opp for seg. Tallene fra SSB viser altså at flere boligeiere havnet i denne situasjonen i 2026.

0: E13.
1: Arbeiderpartiets nestledere Tonje Brenna og Jan Christian Vestre deltar på valgvaken til Sosialdemokraterna i Sverige. Partiet, ledet av Magdalena Andersson, legger an til et svært jevnt valg mot den borgerlige regjeringen til statsminister Ulf Kristersson. De to skandinaviske søsterpartiene følger ofte hverandre tett i innspurten av viktige valg. 3,6 millioner svensker har forhåndsstemt i år, en økning på nærmere 20% fra forrige riksdagsvalg. NTB og TT melder om rekordtrykk. PostNord sa i dag at de ikke rakk å levere alle forhåndsstemmene før valglokalene åpnet, særlig i Storstockholm. Staten har bokført 223 milliarder kroner i inntekter fra kraftproduksjon i perioden 2021-2025. Det følger tall finansminister Jens Stoltenberg har lagt frem for Stortinget. Rødt mener beløpet viser en verdioverføring fra innbyggere og næringsliv, og kaller det helt latterlig å tenke på. Statssekretær Marte Håbet Grinnaker sier ordningen skal gi trygghet for strømprisen. Grensehandelen i Strømstad økte med 10% i sommer, det viser tall fra Nets for 5 uker, fra slutten av juni til begynnelsen av august. Statistikken omfatter butikker, restauranter, hoteller og andre handelsbedrifter, men ikke Systembolaget. Nordmenn står for 95% av handelen. Jesper Møller fra det danske fotballforbundet sier FIFA ikke svarer på spørsmål etter at han deltok i en juridisk komité i denne uken. Han ville diskutere planer om å selge deler av VM-rettighetene til private aktører. Møller sier FIFA ba om å avvente behandlingen til styremøtet i oktober. I dag spilles 5 kamper i Eliteserien for menn. Viking møter Kristiansund klokken 14.30. 3 andre kamper starter klokken 17. HamKam Molde, KFM Oslo, Ålesund og Start Brann. Siste kamp starter klokken 19.15 når Fredrikstad møter Sarpsborg. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Søndag.
3: God søndag
2: på Nea Radio med Stian Elverum.

Tanita Tikaram her inne i radio. Og det har blitt søndag fortsatt, da klokka er vekka 13. Begynner å bli godt på dag denne dagen her også. Kanskje det er på tide med en ordentlig middag i dag. Steak, søndagssteak med ordentlig sånn brunsaus gravy med litt ekstra fløte oppi og grønnpepper. Det har vært godt. Det var tipset i dag. Den endelige høstfølelsen er nå også på tur inn. September er jo måneden der du kan få følelsen av tre årstida på ei uke. Ikke så rent ulikt. Det er vi vant med, vi som bor her da, men det er nå så. Meteorologisk institutt sitt sesongvarsel for september, oktober og november sier nå at det er for høya sannsynlighet for en mildere høst enn normalt. Det er en forandring, samtidig som Trøndelag i områdene er blant områdene med størst sannsynlighet for tørrere vær enn normalt også gjennom tre måneders perioden. Men akkurat nå ser det kjøligere ut. For Midt-Norge så ligger prognosene på rundt 12 grader på dagtid, med skya vind og mulighet for byger. Værvarsel flere dager fram kan selvfølgelig fortsatt flyte på seg ganske brukbart. Det er omtrent den temperaturen der folk deler seg i to grupper. Den som sier det fortsatt er tidlig på høsten, og den som fortsatt allerede har fyrt i ovnen. Og da er spørsmålet, når tenner du årets første vedfyring? Det vil si, for min del, jeg har vel egentlig ikke sluttet enda siden i fjor vinter. Men det er en helt annen sak. Vi skal innom flere ting i den tiden vi har foran oss. Nå for eksempel, cheer.

0: superenkel forskning viser at folk flest mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner du på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober.
1: Nei, Peter, virkelig deg? Og det rotet jeg helt til Trøndelag?
2: Ja, jeg skal bort på Lerkendal og se Lillestrøm knuse Rosenborg. Men det kan jeg vel ikke si så høyt. Det vel mange Rosenborg-supportere her.
1: Rosenborg-supportere? Nei, nei. Her det bare Gaupen-tilhengere.
2: Gaupen-tilhengere?
1: Ja, naboen har en Gaupen, og på jobben så har sjefen en, og I idrettslaget frakter vi alltid utstyret med en.
3: Gaupen, Norges markedsledende tilhengerprodusent. Kvalitetstilhengere for norske og nordiske forhold.
4: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke I det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.

En gammel og forfallen låve i heim har fått nytt liv som et moderne familiehjem. Hege og Daniel Kalland har tatt over Auna gård, og ingen har bodd der på 10 år. Gården var gjengrodd, og låven var full av gamle materialer og gjenstander. Nå bor familien på 5 i en bolig på 230 kvadratmeter med store vinduer mot sjøen, mye treverk og naturfarger. Det er Adresseavisen som skriver om det her i dag. Paret anslår at de har gjort rundt 90% av arbeidet selv, gamle materialer fra fjøset, og låven er brukt på nytt, og de har blant annet bygd kjøkken, trappe og flere spesialløsninger selv. Oppussingen tok 4,5 år, og familien flyttet inn til jul i 2025. Samtidig utviklet de gården videre med gårdsturisme, dyrking og dyrehold. Målet er at både huset og gårdsdriften skal være preget av bærekraft og gjenbruk.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekningen.

Nidelva nå, og det jo mer enn natur og friluftsliv, den elva der. Den rommer også spor etter industri, krig, gruvedrift og flere hundre år med lokal historie. I et debattinnlegg I Adresseavisen med en Gisle E. Rød at kulturhistorien bør få en langt tydeligere plass I planene for Nidelvstien. Han trekker fram blant annet Hyttfossen, der det finnes sjeldne lavaforekomster og rester etter tidligere industri. Han og området da har også sterk lokal tilknytning. Det djupe elvegjellet ved Hyttfossen var motivet I det tidligere kommunevåpnet til Klæbu. Langs Nidelva har det gjennom århundren vært tømmerfløting, mølla, sagbruk og kraftproduksjon. Elva spilte også en stor rolle under Armfelts felttog I 1718. Rød med en del av denne historien I dag for dårlig synlig for folk som ferdes langs elva. Han foreslår derfor små parker og kulturminnestasjoner langs Nidelvstien, slik at turveien også kan bli en historisk formidlingsakse.

0: da. Klar for noe nytt uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow I dag. Xlantix ET. Nå fra kun 530.000 hos Tolga Bil.
1: Visste du at nesten 19.000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19.000? Det mye folk det.
1: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
3: Vet du at du skal inn og få binding EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så har vi gode priser og flinke folk. Ellers det sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på dyngtelefon 73 81 73 50.

Ikke overraskende så handler det ofte om mat når undertegnede er I studio. Nå skal vi til øyriket og smaker fra øyriket da, på Hitra som økte inntektene sine I fjor, men endte likevel med underskudd. Selskapet som samler og løfter fram lokalmat fra øyriket, Hitra Frøya altså, med omheng, hadde driftsinntekter på like under 2,5 millioner I 2025, det en økning på 22% fra året før. Samtidig ble resultatet svakere. Det ble minus 66 000, det skriver Hitra Frøya. Smaker fra Øyrike ble etablert I 2021 og gis fullt ut av Dalpro Holding. Sandra Elin Bergsnev dagleder, mens Ove Haugen styreleder. Og ved utgangen av året hadde selskapet en del av verdt 567 000, og det ble ikke tatt ut utbytte. 1, 2, 3...

Også Arbeiderpartiet i Trondheim jakter på hvem som skal stå øverst på lista foran kommunevalget i 2027. Trondheim Arbeidersamfunn ønsker Jørn Arve Flått som byrådsleder og Randi Næss som ordførerkandidat. Men Næss sier nei til en topplass denne gangen. Hun viser til at hun har små barn og ønsker å prioritere familien, skriver Adresseavisen. Næss har tidligere vært rådgiver for Jens Stoltenberg i NATO, fylkespolitiker i Nord-Trøndelag og politisk rådgiver i Finansdepartementet. Flere lokallag har spilt inn navnet hennes i nominasjonsprosessen. Dermed er spørsmålet fortsatt hvem som kan bli Arbeiderpartiets kvinnelige ordførerkandidat, dersom Flått ender på toppen av lista. Hanne Mo Bjørnbett ønsker heller å stille til fylke, mens Kirsti Tømmervoll ikke tar gjenvalg. Nominasjonskomiteen ledes av Trond Giske, og lokallagene skal fortsatt behandle og prioritere kandidatene fram imot valget.

0: Vil du bidra til at noen får en meningsfull arbeidshverdag? Optimus AS ser etter flere samarbeidspartnere i området vårt. Vi har mange dyktige folk som ønsker seg en litt mer variert arbeidshverdag. Vi har jobbet lite grann, noen timer i uke, for andre bedrifter. Kontakt oss hvis du vil vite mer. Hilsen oss på Optimus.
1: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
2: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal i dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: Søndag 13. september klokka 18 den siste runden med bilbingo for denne gang. I regi av Lånke IL fotball og NMK Hell inviterer til det på Lånke Motorsenter. 8 spill, 25.000 i premie og gratis kaffe i pausen.
5: Røros Folkedanslag inviterer til Røros Polskurs i Sangerhuset 18. og 19. september. Fredag det kurs fra 19 til 21, og lørdag fra 11 til 15. Lørdag kveld fra 19 det dansekveld med mye god musikk. Pols, vals, renlender og hoppvals. Påmelding og mer info finner på Røros Folkedanslags i Facebook-side. Velkommen til trivelig helg med sang og musikk.

Det er Everyone Needs a Friend, Dance with a Stranger. Stian Elverum sier takk for følge denne dagen og uka, ikke minst. Det er jo på plass stort sett hver eneste dag da, fra 10 til 2. Også på helg, så vi håper nå å være her for deg da. Det er jo det som liksom er jobben vår, og jeg håper du trives med det. Og bli med for eksempel på Radio Bingo om tirsdagen, 100 000 i jackpot og 12 lykketall. Byste det på der nå, riktig nok, alle gir ikke 100 000, men... De gir noe mye peng, og så er det trivelig å være med. Så håper du blir med på det også da. Og så skal jeg ut og så ordne litt til søndagsmiddag. Nå tenker jeg, og der på programmet i dag, så kan jeg fortelle at det står poteter, type bakt, karbonader og soppsaus. Og så tenker jeg, stekt løk. Atot, en god, stor panne med masse stekt løk. Atot, det der, og kanskje litt ertestål. Det høres godt ut, gjør det ikke. En rastløs sjel skal du få her nå, Trond Helge Jonsen. Fortsatt god, vakker søndag videre.

0: P14.
1: Norsk bygdeungdomslag mener postnummer ikke skal avgjøre hvor raskt folk får psykisk helsehjelp. Leder Malin Solberg sier til NRK at 15% av kommunene mangler psykologkompetanse og ber om et tilgjengelig, forebyggende lavterskeltilbud i alle kommuner. Prinsesse Astrid Fru Ferner døde på Rikshospitalet, det bekrefter Slottet overfor Aftenposten. Beskjeden kom 2 dager etter at prinsessen deltok i Kong Haralds begravelse. Slottet opplyser at døden inntraff klokken 12.35 fredag, og avklarer dermed hvor og når hun døde. Arbeiderpartiets nestledere Tonje Brenna og Jan Christian Vestre deltar på valgvaken til Sosialdemokraterna i Sverige. Partiet, ledet av Magdalena Andersson, legger an til et svært jevnt valg mot den borgerlige regjeringen til statsminister Ulf Kristersson. De to skandinaviske søsterpartiene følger ofte hverandre tett i innspurten av viktige valg. 3,6 millioner svensker har forhåndsstemt i år, en økning på nærmere 20% fra forrige riksdagsvalg. NTB og TT melder om rekordtrykk. PostNord sa i dag at de ikke rakk å levere alle forhåndsstemmene før valglokalene åpnet, særlig i Storstockholm. Staten har bokført 223 milliarder kroner i inntekter fra kraftproduksjon i perioden 2021-2025. Det ifølge tall finansminister Jens Stoltenberg har lagt frem for Stortinget. Rødt mener beløpet viser en verdioverføring fra innbyggere og næringsliv, og kaller det helt latterlig å tenke på. Statssekretær Marte Håbet Grinnaker sier ordningen skal gi trygghet for strømprisen. Jesper Møller fra det danske fotballforbundet sier FIFA ikke svarer på spørsmål etter at han deltok i en juridisk komité i denne uken. Han ville diskutere planer om å selge deler av VM-rettighetene til private aktører. Møller sier FIFA ba om å avvente behandlingen til styremøtet i oktober. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Vi er straks klar med Trøndertoppen for uke 37. Følg med etter det her.
3: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
4: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller. A4
5: med Melhus Bil Stjørdal er stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal i dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
6: Nei, Peter! Virkelig det? Og det roter jeg helt til Trøndelag?
7: Ja, jeg skal bort på Lerkendal og se Lillestrøm knuse Rosenborg. Men det kan jeg vel ikke si så høyt. Det vel mange Rosenborg-supportere her.
6: Rosenborg-supportere? Nei, nei. Her det bare Gaupen-tilhengere.
7: Gaupen-tilhengere?
6: Ja, naboen har en Gaupen, og på jobben så har sjefen en, og i idrettslaget frakter vi alltid utstyret med en.
8: Gaupen, Norges markedsledende tilhengerprodusent. Kvalitetstilhengere for norske og nordiske forhold.

0: akkurat nå. Du stemmer fram dine favoritter på nearadio.no.
1: Da Trøndertoppen for uke 37 i gang. Vi skal gå gjennom lista hvert øyeblikk. Navnet mitt Bård Danielsen, og vi starter med dem som har forlatt oss. For Eggs in the Morning med Therese Ulvan fikk ikke nok stemmer til å gå videre. Det fikk heller ikke Gåtes nye låt Strandvasker, og Markus Hoff, han også ute av lista med låta Bread Roll. Men hvem på lista, og hvem utfordrere? Ja, det får du vite etter hvert. Vi starter som alltid med
0: plass nummer 10. Dette plass nummer 10.
1: Og på tiende plassen i uke 37, der finner vi Gras med sin trønderske versjon av Eternal fra musikalen Witch Witch. Versjonen til Gras heter Evig.

0: nummer 9.
1: Der finner vi en utfordrer fra sist uke. Marte Volden har kommet seg inn på lista på en 9. plass med låta si «Stor mann».

0: plass nummer 8. Dette er plass nummer 8.
1: Petter Selleseth har vært med oss i 7 uker så langt, med låta si «Hjertet banker på», nå på en 8. plass.

0: plass nummer 6.
1: Stein Larsens godstog har vært med på Trøndertoppen i samfulle 8 uker, så nå nærmer godstoget seg endestasjonen. Godstog med Stein Larsen i uke 37 på en 6. plass.

0: Det her er plass nummer 5,
1: Trøndertoppen.
2: Femteplassen i uke 37 går til Eva Gussiås med låta si «The Sound of You».

0: Eva Gussiås, The Sound of You på en femteplass. Vi har gjort inn en lista fra tiende til femte, og fra fjerde til førsteplassen. Ja, det får du høre ganske straks.
1: Per! Du din h***hån! Ta deg altså! Du lyk til meg!
2: Hva? Det du snakker om? Hæ? Det ikke sant!
1: Tullsjøvig! Kan du banne på det?
2: Kjeften din! Hvorfor i svart? Det skal jeg banne på det! Det kjære tung halet! Det vekk!
3: Gikk det bra?
4: Det er bra, det er teater.
3: Ja.
5: Turnéteatret reiser rundt i hele Trøndelag med både gamle og nyskrevne forestillinger du aldri glemmer. Turnéteatret på vei til hjertet ditt.
6: Utvikling, selvrespekt, menneskeverd. Kan vi hjelpe deg med å nå dine mål, eller bidra til at du får oppfylt drømmene dine? Optimus er en vekstbedrift, der vekst i denne sammenhengen betyr menneskelig vekst. Vi bidrar til at menneskene utvikler seg, menneskeverdet sitt og selvrespekten sin. Optimus AS skal være et naturlig førstevalg for menneskelig utvikling.
7: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 er som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
8: Nea Radio. Trøndertoppen. Oppsummering. Plass nummer 7, 6 og 5. Oppsummering.
0: 7. plassen. En dans på nevroser med Følg med. 6. plassen, Stein Larsen med Godstog. Og 5. plassen, Eva Gussiås, The Sound of You.
8: Plass nummer 4.
0: Der finner vi Marianne Øyesvold, som har vært med i 4 uker så langt, med låta si Fri.

0: Det her er Trøndertoppen. Nummer to. Plass nummer to.
1: På andreplassen i uke 37 så finner vi Helmine med låta DDE på radio. Hun har vært på førsteplass de to foregående gangene. Det betyr at det er en ny førsteplass. Men vi gratulerer Helmine med sølvplass med låta si DDE på radio.

0: til undertoppen.
1: Oppsummering. Plass nummer 4, 3 og 2.
0: Oppsummering.
2: Fjerdeplassen i uke 37 går til Marianne Øyesvold med låta Fri. Tredjeplass, Åge Aleksandersen med 15 000 år. Og andreplassen, Helmine med DDE på radio.
1: Her er førsteplassen. Det her er Trøndertoppen. Plass nummer 1.
2: Fra utfordrerplass og rett opp på førsteplass. Det er bare å gratulere Lise Olden med låta si Alt er skjer. Som er litt sånn symfonisk metallaktig musikk på trøndersk. Førsteplassen altså til Lise Olden. Gratulerer!

0: Det var førsteplassen på Trøndertoppen på Nea Radio I uke 37. Lise Olden med Alt jeg ser. Vi gratulerer, og straks så får du vite hvilke tre utfordrere som vil prøve seg denne uka. Det får du høre rett etter det her.
1: Klar for noe nytt uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow I dag. Xlantix ET. Nå fra kun 530.000 hos Tolga Bil.
2: Er du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
3: Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Fredag 2. og lørdag 3. oktober blir det Oktoberfest Trondheim. Tyske klassikere laget på lokale trønderske råvarer. Iskald drikke, levende ompa-ompa-musikk og DJ. Allsang og feststemning for over 1000 gjester. Ta med vennegjengen eller kollegaen og bli med på festen. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober. Oktoberfest Trondheim. .no.
4: Ikke kroppen helt trygg? Ring Bergstaden Bygg.
5: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
6: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
7: Søndag 13. september klokka 18 den siste runden med bilbingo for denne gang. I regi av Lånke IL fotball og NMK Hell inviterer til det på Lånke Motorsenter. 8 spill, 25.000 I premie og gratis kaffe I pausen.
8: Alle kjenner en Ove, sta og bestemt og ikke redd for å si fra. Turnéteatret I Trøndelag lager høstteater av Fredrik Backmanns suksessroman, En mann ved navn Ove. På scenen står Paul Ottar Haga og gir liv til et helt persongalleri. Under en varm, morsom og rørende historie om kjærlighet, vennskap og tilhørighet, spillesteder og billetter finner du på turnéteatret.no.
0: Nea Radio. Vi har alltid tre utfordrere på Trøndertoppen, og første utfordrer I uke 37, det Seb Ottesen med ny musikk. Her Danse for deg selv.

Danse for deg selv med Seb Ottesen utfordrer nummer 1 I uke 37 på Trøndertoppen. Neste utfordrer, det Sara Fjellvær med låta Leave Me. You set the

Ny musikk ifra Sara Fjellvær, låta den heter Leave Me og utfordrer til Trøndertoppen, uke 37. Tredje og siste utfordrer, det Selma Eriksen med låta Love Me.

0: Love Me het låta ifra Selma Eriksen. Hun trønder, men bor I LA, som det heter. Faren Stargate Mikkel, Mikkel Eriksen. Selma Eriksen, utfordrer nummer tre på Trøndertoppen uke 37. Da har vi gått gjennom lista, og da kan du gå inn på nearadio.no og gi din stemme til den artisten du mener fortjener det. Nearadio.no, det bare å finne Trøndertoppen der. Navnet mitt Bård Danielsen. Vi høres plutselig.
1: Du har hørt Trøndertoppen, topplista over de 10 mest populære låtene I Trøndelag.

0: akkurat nå. Stem på din favoritt helt gratis. Se nearadio.no.
1: Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med i trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med i trekninga.

Freia skal fortsette å selge konfekten Kong Håkon med samme navn, uten endringer, opplyser Mondelez. Konfektesken ble lansert i 1905. Selskapet sier også at regentnummer ikke brukes på esken, og at merkevaren ikke har tilknytning til kongehuset. Prinsesse Astrid Fru Ferner døde på Rikshospitalet, det bekrefter slottet overfor Aftenposten. Beskjeden kom 2 dager etter at prinsessen deltok i Kong Haralds begravelse. Slottet opplyser at døden inntraff klokken 12.35 fredag, og avklarer dermed hvor og når hun døde. Norsk bygdeungdomslag mener postnummer ikke skal avgjøre hvor raskt folk får psykisk helsehjelp. Leder Malin Solberg sier til NRK at 15% av kommunene mangler psykologkompetanse, og ber om et tilgjengelig, forebyggende lavterskeltilbud i alle kommuner. Arbeiderpartiets nestledere Tonje Brenna og Jan Christian Vestre deltar på valgvaken til Sosialdemokraterna i Sverige. Partiet, ledet av Magdalena Andersson, legger an til et svært jevnt valg mot den borgerlige regjeringen til statsminister Ulf Kristersson. De to skandinaviske søsterpartiene følger ofte hverandre tett i innspurten av viktige valg. Staten har bokført 223 milliarder kroner i inntekter fra kraftproduksjon i perioden 2021-2025. Det følger tall finansminister Jens Stoltenberg har lagt frem for Stortinget. Rødt mener beløpet viser en verdioverføring fra innbyggere og næringsliv, og kaller det helt latterlig å tenke på. Statssekretær Marte Haabet Grindaker sier ordningen skal gi trygghet for strømprisen. I dag spilles 5 kamper i Eliteserien for menn. Viking møter Kristiansund klokken 14.30. 3 andre kamper starter klokken 17. HamKam Molde, KFM Oslo, Ålesund og Start Brann. Siste kamp starter klokken 19.15 når Fredrikstad møter Sarpsborg. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: er omvålet å flytte noen rundball med handmakt. Og så er det gære vanskelig å finne på noe nytt i middag. Og enn å få til noe finvær i Trøndelag, da, det skjer ikke.
1: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt, du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på. Utvikling, selvrespekt, menneskeverd. Kan vi hjelpe deg med å nå dine mål, eller bidra til at du får oppfylt drømmene dine? Optimus er en vekstbedrift, der vekst i denne sammenhengen betyr menneskelig vekst. Vi bidrar til at menneskene utvikler seg, menneskeverdet sitt og selvrespekten sin. Optimus AS skal være et naturlig førstevalg for menneskelig utvikling.
2: Klar for noe nytt uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow i dag. Xlantix ET. Nå fra kun 530 000.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillig radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekningen.

0: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
1: Lørdag 10. oktober det klart for storfest med Too Far Gone I Olavshallen.
2: Bare han har kjøpt en

0: Trondheims storstue, Too Far Gone, I Olavshallen, lørdag 10. oktober, klokka 20. Arrangør Dora 3. Sikre deg billetter nå på olavshallen.no.
1: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
2: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
3: Røros Folkedanslag inviterer til Røros Polskurs I Sangerhuset 18-19. September. Fredag det kurs fra 19 til 21, og lørdag fra 11 til 15. Lørdag kveld fra 19 det dansekveld med mye god musikk. Pols, vals, renlender og hoppvals. Påmelding og mer info finner på Røros Folkedanslags I Facebook-side. Velkommen til trivelig helg med sang og musikk.

0: Cornelius Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Cornelius Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Cornelius Bil Stjørdal, best på varebil.
1: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
0: Er pipa di ubrukelig og stygg? Ja, da ringer du Bergstaden Bygg.
2: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.

0: uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow i dag. Xlantix ET. Nå fra kun 530.000 hos Tolga Bil. Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset, montert, fiksferdig. Så du kan senke skuldrene og bli deg litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info.
1: Akkurat nå gullprisene historisk høy. Derfor lønner det seg å komme innom oss hvis du ønsker å selge gullet ditt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
0: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
2: Sendingen presenteres av...
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot er dette ut i Nea Radios radiobingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av deg.
0: Ja.
1: Så sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det er helt vilt.
1: Det, få høre på gjengen bak deg da.
0: Ja, noen kan si noe.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut det der, altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelplinjens telefon når du på 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt. I butikk og på nett. Radiobingo.no.

0: for noe nytt uten å slippe tryggheten? Hos Tolga Bil møter du nye Xlantix ET. En elektrisk premium SUV med firehjulstrekk, lang rekkevidde, lynrask lading og hele 7 års garanti. Kom og opplev premiumfølelsen på Røros Motorshow I dag. Xlantix ET. Nå fra kun 530.000 hos Tolga Bil.
1: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
2: Vil du bidra til at noen får en meningsfull arbeidshverdag? Optimus AS ser etter flere samarbeidspartnere I området vårt. Vi har mange dyktige folk som ønsker seg en litt mer variert arbeidshverdag. Vi har jobbet lite regna noen timer I uke for andre bedrifter. Kontakt oss hvis du vil vette mer. Hilsen oss på Optimus.
3: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
4: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
5: Du glad I å danse? Da har du muligheten helga 2. til 4. oktober I Vaurdang. Mye pols, stort dansegulv, musikk av de beste I Trøndelag innenfor gammeldansen. For mer info så må du sjekke ut rorospols.no.

0: Elsker du å kjenne nakkhårene reise? Trenger du å få kopt topplokket og få blisset ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampa tale? Eller tørsk en tåre eller to? Da skal du følge med på når turnéteatret kommer med en forestilling nær deg. Vi reiser rundt i hele Trøndelag med teateropplevelser du aldri glemmer. Turnéteatret. På vei til hjertet ditt.
1: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller. Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354 000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillig radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekningen.

oppover nå.

0: Utvikling, selvrespekt, menneskeverd. Kan vi hjelpe deg med å nå dine mål, eller bidra til at du får oppfylt drømmene dine? Optimus, en vekstbedrift, der vekst i denne sammenhengen betyr menneskelig vekst. Vi bidrar til at menneskene utvikler seg, menneskeverdet sitt og selvrespekten sin. Optimus AS skal være et naturlig førstevalg for menneskelig utvikling.
1: Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober. Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil, og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg i Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du er.

0: Er du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Vi I Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
2: Nyhet hos Spar B Langset I Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn I. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.
3: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
4: Søndag 13. September klokka 18 den siste runden med bilbingo for denne gang. I regi av Lånke IL fotball og NMK Hell inviterer til det på Lånke Motorsenter. 8 spill, 25 000 I premie og gratis kaffe I pausen.
5: Karius og Baktus tilbake. Nå kan du bli med inn I munnen til Jens I turnéteatrets fargerike og morsomme familieforestilling. Karius og Baktus kommer altså til en scene nær deg. Finn spillested og billetter på turnéteatret.no.

0: E18.
1: Sendingen presenteres av
2: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det sånn velvære skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
1: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
2: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
3: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

0: Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Fredag 2. og lørdag 3. oktober blir det Oktoberfest Trondheim. Tyske klassikere laget på lokale trønderske råvarer, iskald drikke, levende umpa-umpa musikk og DJ. Allsang og feststemning for over 1000 gjester. Ta med vennegjengen eller kollegaen og bli med på festen. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober. Oktoberfest Trondheim. .no.
1: Vil du bidra til at noen får en meningsfull arbeidshverdag? Optimus AS ser etter flere samarbeidspartnere i området vårt. Vi har mange dyktige folk som ønsker seg en litt mer variert arbeidshverdag. Vi har jobbet lite grann, noen timer i uke, for andre bedrifter. Kontakt oss hvis du vil vite mer. Hilsen oss på Optimus.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekningen.

0: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller. Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
1: Nei, Peter, virkelig deg? Og det rotet jeg helt til Trøndelag?
2: Ja, jeg skal bort på Lerkendal og se Lillestrøm knuse Rosenborg. Men det kan jeg vel ikke si så høyt. Det vel mange Rosenborg-supportere her.
1: Rosenborg-supportere? Nei, nei. Her det bare Gaupen-tilhengere.
2: Gaupen-tilhengere?
1: Ja, naboen har en Gaupen, og på jobben så har sjefen en, og I idrettslaget frakter vi alltid utstyret med en.
3: Gaupen, Norges markedsledende tilhengerprodusent. Kvalitetstilhengere for norske og nordiske forhold.
4: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
5: Røros Folkedanslag inviterer til Røros Polskurs I Sangerhuset 18-19. September. Fredag det kurs fra 19 til 21, lørdag fra 11 til 15. Lørdag kveld fra 19 det dansekveld med mye god musikk. Pols, vals, renlender og hoppvals. Påmelding og mer info finner på Røros Folkedanslags I Facebook-side. Velkommen til trivelig helg med sang og musikk.

0: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
1: Visste du at nesten 19.000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19.000? Det mye folk det.
1: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.

0: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
1: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
2: Nyhet hos Spar B Langset I Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn I. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.

0: 2020.
1: Sendingen presenteres av
2: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober.
1: Utvikling, selvrespekt, menneskeverd. Kan vi hjelpe deg med å nå dine mål, eller bidra til at du får oppfylt drømmene dine? Optimus, en vekstbedrift, der vekst i denne sammenhengen betyr menneskelig vekst. Vi bidrar til at menneskene utvikler seg, menneskeverdet sitt og selvrespekten sin. Optimus AS skal være et naturlig førstevalg for menneskelig utvikling.
2: Superenkel forskning viser at folk flest er mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.

0: er området å flytte noen rundball med handmakt. Og så er det gære vanskelig å finne på noe nytt i middag. Og enn å få til noe finvær i Trøndelag, da, det skjer ikke.
1: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt, du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på.
2: Besøk Jan Kåres bil, Hookward. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
3: Interessert i siste nytt fra det som skjer i Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer i bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag og på bladet.no.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekninga.

0: Petter, virkelig deg, og det rotet jeg helt til Trøndelag?
1: Ja, jeg skal bort på Lerkendal og se Lillestrøm knuse Rosenborg. Men det kan jeg vel ikke si så høyt, det vel mange Rosenborg-supportere her.
0: Rosenborg-supportere? Nei, nei, her det bare Gaupen-tilhengere.
1: Gaupen-tilhengere?
0: Ja, naboen har en Gaupen, og på jobben så har sjefen en, og i idrettslaget frakter vi alltid utstyret med en.
2: Gaupen, Norges markedsledende tilhengerprodusent. Kvalitetstilhengere for norske og nordiske forhold. Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara. Som skapt for norske forhold. A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: Røros Folkedanslag inviterer til Røros Polskurs i Sangerhuset 18. og 19. september. Fredag det kurs fra 19 til 21, lørdag fra 11 til 15. Lørdag kveld fra 19 det dansekveld med mye god musikk. Pols, vals, renlender og hoppvals. Påmelding og mer info finner på Røros Folkedanslags i Facebook-side. Velkommen til trivelig helg med sang og musikk.

0: Elsker du å kjenne nakkhårene reise? Trenger du å få kokt topplokket og få blisse ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampa tar det? Eller tørsk en tåre eller to? Da skal du følge med på når turnéteatret kommer med en forestilling nær deg. Vi reiser rundt i hele Trøndelag med teateropplevelser du aldri glemmer. Turnéteatret. På vei til hjertet ditt.
1: I Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal i dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
2: Når noen i slekta har gått bort, kan det være greit å tenke på at det faktisk enklere å fordele pengene enn å fordele gull, sølv og mynta. Du har verdiene, vi vet verdien. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekningen.

0: 4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller. A4.
1: Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Lørdag 10. oktober det klart for storfest med Too Far Gone I Olavshallen. Få med deg låter som

Trondheims storstue, Too Far Gone, i Olavshallen, lørdag 10. oktober, klokka 20. Arrangør Dora 3. Sikre deg billetter nå på olavshallen.no.

0: klokka er 22.
1: Sendingen presenteres av
2: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
1: Det er noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekningen.

0: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Har vi noen planer til uka, eller?
2: Nei. Hytta da, eller?
1: Ingenting som skjer der nå. Det mellomsesong der.
2: Hvor det skjer masse da?
3: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
4: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke I det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.

0: Superenkel forskning viser at folk flest er mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
1: Hei, en er en Paul Lothar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg er opptatt av å få våte opp. Er du også opptatt av hva som skjer i Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der er alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no, godt å våte opp.

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot til neste ut i Nea Radios Radio Bingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av det.
0: Ja.
1: Så sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det jo helt vilt.
1: Det, få høre på gjengen bak deg da.
0: Ja, noen kan si noe.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut det der, altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt. I butikk og på nett. Radio Bingo.no

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Jeg har så lyst på en ny bil. Den gamle ser jo ut som den 100 år gammel. Wow! Dette bilen vår?
3: Jep, ny bilfølelsen til en brøkdel av prisen.
4: Sandferøs bilpleie. Ring og bestill time i dag på 74 82 23 43.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekningen.

Hei der, viktig melding fra bandet Full Rulle her. Søker du etter musikk til et arrangement? Full Rulle tar på seg små og store jobber, privat eller offentlig. Ta gjerne kontakt via vår Facebook-side for en god deal. Full Rulle har bred erfaring med ulike arrangement I over 25 år på lokaler rundt I Midt-Norge. Ta kontakt, vi

0: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
1: Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også to Grandiosa i porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Tror du det tar lang tid å levere gull til gullhøna? Tro om igjen. Det tar faktisk bare noen minutter å gi deg en nøyaktig vurdering. Kom innom gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp

0: Skulle du ha vasket bilen din? Ja, da det kjører de bra på måndag, så det vaskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 249 kroner hver eneste måndag. Se åpningstiden vår på Facebook, og velkommen til oss på SO Røros.
1: Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober.
2: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
3: Sendingen presenteres av...
4: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekninga.
1: Yo, man.
2: Yo.
1: Open up, man.
2: What do you want, man?
1: My girl just caught me.
2: You made her catch you?
1: I don't know how I let this happen.
2: But who?
1: The girl next door, you know?
2: Man.
1: I don't know what to do.
2: Say it wasn't you.
1: Oh.

Bridge. Ellis,

0: da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebyguard.no.
2: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
3: Karius og Baktus er tilbake. Nå kan du bli med inn i munnen til Jens i Turnéteatrets fargerike og morsomme familieforestilling. Karius og Baktus kommer altså til en scene nær deg. Finn spillested og billetter på turnéteatret.no.

Utvikling, selvrespekt, menneskeverd. Kan vi hjelpe deg med å nå dine mål, eller bidra til at du får oppfylt drømmene dine? Optimus er en vekstbedrift, der vekst i denne sammenhengen betyr menneskelig vekst. Vi bidrar til at menneskene utvikler seg, menneskeverdet sitt og selvrespekten sin. Optimus AS skal være et naturlig førstevalg for menneskelig utvikling. Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot er delt ut i Nea Radios radiobingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av det.
0: Ja.
1: Så sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det helt vilt.
1: Få høre på gjengen bak deg, da.
0: Ja, nok må si nå.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut, det der, altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt, i butikk og på nett. Radiobingo.no.

0: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Christoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Christoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se christoffersenbil.no.
1: Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset og montert fiks ferdig, så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer velvære. Se Polarbad Trondheim for mer info.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 20905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 20905 og bli med I trekningen.

0: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
1: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
2: bærbar blæblæser.
3: Bærbar blæblæser.
2: Blæblæser.
3: Blæblæser.
2: Bærbar blæblæblæs.
3: Blæblæblæs.
2: Blæs,
3: blæs, blæs.
1: Vel blåst.
4: Vel, vel. På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
6: Røros Folkedanslag inviterer til Røros Polskurs I Sangerhuset 18. og 19. september. Fredag det kurs fra 19 til 21, og lørdag fra 11 til 15. Lørdag kveld fra 19 det dansekveld med mye god musikk. Pols, vals, renlender og hoppvals. Påmelding og mer info finner på Røros Folkedanslags I Facebook-side. Velkommen til trivelig helg med sang og musikk.